Ja, det var en liten bit av musiken til Tornerose, det, skrevet av Pjotr Tjajkovskij. Du hører på Musikkfrokost, og vi skal ha litt tjekkisk musikk, en serenade signert Anton Dvorak.